0: تو ملمو بیزو تلخانی یا مینا برات زتای انتباتی خورات مینا واتیلی لومای گوتلو لراتو بنتلی جالو راتو انتارا کلی بخو انتارا کسی اتلا
1: nako go go selimosetsa ka ditiragalo tsa sešeng mo lefatsheng ka bophara ka ditiragalo tse di sethueng ura le ura mo tirelong ya Setswana NBC mogaka wa seshaba ke go tlisetsa dikgang.